0: 発想はあると思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong do hongkot sa
2: antu do konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-point tunud if RTM nopo.